Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 3. Словото Божие за живота след живота. Библията съдържа много откровения за бъдещия живот, очакващ ни след сегашния. Към този бъдещ живот тя насочва мислите ни, когато ни говори по един или друг начин било за безсмъртието на човешката душа, било за възкресението на мъртвите, било за справедливия Божий съд, който ще се извърши над нас след смъртта ни, когато ще се въздаде всеки му според делата му. Мисъл, повтаряща се и в Стария, и в Новия Завет. Завършителните думи от символа на вярата «Очаквам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век» са синтез на библейското учение за живота след живота. Да се отрече учението за вечния живот след временния, това означава да се отрече не само свещеното писание като Слово Божие, дето тази истина е открита, но и самия Бог, който я е открил. Щом има безсмъртен Бог, той има и вечен живот за разумните земни твари, създадени по образ Божий. Вечният живот неизбежно предполага не само безсмъртие на човешката душа, но и изправенето и на съд пред Бога, по думите на светия апостол Павел. Всички ние трябва да се явим пред Христовото съдилище, за да получи всяко и заслуженото, според доброто или злото, което е извършил с тялото си. Тази възвишена вяра е била съкровеното упование на всички богопочитатели в продължение на цялата човешка история. Тя и днес вълнува вярващите в Христа и ще съществува до края на света. Но покрай вярващите има и такива, които отричат истината за безсмъртието на човешката душа и за възкресяването на телата. Още по времето на Христа е имало такива отрицатели. Това били садокеите, образуващи една силна политико-религиозна партия, отхвърляща в противовес на фарисеите духовния свят на ангелите, безсмъртието на душата, възкресяването на телата и последния Божий съд. В Деяния апостолски четем: Садокеите казват, че няма възкресение, ни ангел, ни дух. А фарисеите признават и едното и другото. Христос оборил заблудата на садокеите само с няколко кратки думи, взети от Стария Завет. Според Моисеевия закон, ако някой умре бездетен, брат му трябвало да се ожени за жена му, за да продължи потомството на брат си. Възползвайки се от този закон, садокеите поискали да поставят в безизходица Спасителя с неговото учение за възкресението на мъртвите и за живота в бъдещия век. За тая цел го запитали, на кого от седемте братя оженили се поред за една и съща жена, защото умирали безчадни, ще бъде тя съпруга при възкресението на мъртвите? Заблуждавате се, като не знаете писанията, ни силата Божия. Отговорил им Христос, защото при възкресението нито се женят, нито се мъжат, но пребъдват като ангели Божии на небесата. А за възкресението на мъртвите не сте ли чели реченото вам от Бога, който казва: Аз съм Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Яковов. Бог не е Бог на мъртви, а на живи. Блажени Теофилакт обяснява: Бог не е Бог на несъществуващи, а на живеещи, на продължаващи своето битие. Той не е казал «Аз бях», но говори «Аз съм». Макар праотците и да са умрели, но те продължават да живеят с надежда във възкресението. Бог не е Бог на напълно изчезнали, но Бог на живи, т.е. на такива, които имат безсмъртна душа и някога ще възкръснат, макар сега и да са мъртви телом. Такъв съкрушителен отговор на Христа отнел охотата у враговете му да продължат спора с него. След разрушаването на Йерусалим в 70-та година след Рождество Христово, садокеите изчезнали от историята като партия, но не изчезнало за жалост тяхното лъжеучение, обясняващо се с непознаване на писанията и на силата Божия. То съществува и се разпространява дори до днес под формата на разни видове секти и рационалистични учения. Днес адвентистите особено упорито отричат безсмъртието на човешката душа, а разни рационалисти отхвърлят изобщо съществуването на душата като безсмъртно духовно начало в човека. Някои западни богослови, заразени от свободомислие, споделят неправилното мнение, че в Стария Завет на Библията нямало уж учение за безсмъртието на човешката душа, нито вяра във възкресението на телата. Според други там съществува представата, че умиращият отивал с душата си в Шеола, ада, където бродил като сянка, което не било истинско съществуване. Едва след вавилонския плен възникнало уж определено учение за възкресение на телата, с което задгробният живот добивал пълноценна стойност. Всички тия схващания се показват несъстоятелни пред съда на самата Библия. И в Стария, и в Новия Завет има ясни указания за безсмъртието на човешката душа, за възкресението на мъртвите и за Божия съд, очакващ всички ни. И тук, и там Божието откровение е едно и също, макар Старият Завет да отстъпва на Новия Завет по яснота и пълнота. Бог не си противоречи да учи в Стария Завет едно, а в Новия Завет друго. В разказа за сътворяването на венеца на творението, Битие писателят казва: «И създаде Господ Бог човека от земна пръст, и вдъхна в лицето му дихание за живот, и стана човекът жива душа», т.е. получи безсмъртна душа, нещо, което не е казано за никоя друга земна твар. Защо Бог вдъхва в човека жива душа, каквато няма да животните и за която по-късно Спасителят ще каже, че е по-ценна от целия свят? Защо Творецът дава на човека нещо като божествена искра, нещо тъй да се каже от неизчерпаемата пълнота на своя вечен живот? Защо Бог влага в душата на човека толкова високи заложби, като самосъзнанието, разума и съвестта? И защо само Него призовава измежду всички земни създания да му служи? Защо влага в сърцето му толкова възвишени и святи копнежи? Нима за да просъществува човекът пред Божиите всевиждащи очи само кратко време и след това, подобно на танцуващата във въздуха еднодневка, навеки да изчезне? И най-важното, защо Бог е обещал, след това и пратил на земята за изкупване на грешния човешки род свой възлюбен, единороден син? Защо е умрял Спасителят на кръста? Защо е платил чрез голготската си смърт греховния дълг на всички ни, ако ние и след това велико изкупление сме осъдени, според заблудата на садокеите и днешните техни последователи, да умрем навеки и да се превърнем в шепа пепел? Ето какви основателни и безответни недоумения извиква садокейското схващане, че уж нямало в Стария Завет учение за безсмъртието. Това схващане е съвсем невярно. Още за най-древните ветхозаветни Божи угодници патриарси смъртта е била не изчезване навеки, а преселване при техните отминали преди това в отвъдния живот близки. Почина Авраам, четем в Стария Завет, и умря в добра старост, и се прибра при своя народ. Битие писателят не казва: «Почина Авраам и всичко с него се свърши. Душата му изчезна като пара, а тялото му изгни». Не, той говори: Авраам се прибра при своя народ, т.е. при починалите свои сродници. Изразът Авраам почина и се прибра при своя народ не се отнася до погребението му, както го тълкуват някои рационалисти, защото този израз би се оказал напълно неверен. Авраам не е бил погребан там, дето са били гробовете на неговите люде. Неговите прадеди са живели и умрели в Ур Халдейски. Неговият баща Тара умрял в Харан, дето бил и погребан. А сам Авраам бил погребан в новото място за погребение, а именно в пещерата на нивата Махпела, Ханаанската земя. Макар и да не е бил погребан при своите люде, той все пак се прибрал при тях. Макар неговото тяло да не е почивало при техните тела, онова, което съставило самото негово същество, а именно неговият безсмъртен дух, се прибрал при душите на неговите люде и встъпил в тясно единение с тях. Душата му, жива и след смъртта, отишла при живите покойници. И за Исаака четем, че и той се прибрал при своя народ. Яков пък, излъган от синовете си, че любимият му син Йосиф е изяден от див звяр, тъй отговаря на безпредметните им утешения: със скръб ще сляза при сина си в преизподнята. Тук трябва да се обърне внимание на две неща. Първо, Яков не смята сина си Йосиф за унищожен духом. Той се надява да го види в преизподнята, Шеола. И второ, с думата преизподня той означава тайнственото задгробно жилище на умрелите, определено с еврейската дума Шеол, дето до Христа всички човеци, дори и праведниците, слизали с душите си, понеже раят е бил заключен вследствие на човешкото грехопадение. За Якова също четем: и свърши Яков завещанието към синовете си, простря нозе на постелята, почина и се прибра при своя народ. Озарен свише, Премъдрият Соломон изрекал още преди Вавилонския плен бележитите думи. Всичко той Бог е направил да бъде хубаво в свое време и е вложил вечността в сърцето им, на човеците. Същият е казал: и ще се върне пръста в земята, каквато си е била, а духът ще се върне при Бога, който го е дал. Разсъжденията в противоположна посока, като разсъждения на невярващи, са окачествени от по-късните книги на Словото Божие като неправомислие. Садокейското неверие в задгробния живот е осъдено там като тежък грях. Ето що четем в книгата «Премъдрост Соломонова». Които умуват криво, думаха в себе си: кратък и печален е нашият живот и човек не може да се избави от смъртта, и никой не познава такъв, който да е освободил някого от ада. Ние сме случайно родени и отпосле ще бъдем, като че не сме били. Диханието в ноздрите ни е дим и думата искра в движението на сърцето ни. Кога тя угасне, тялото ще се обърне в прах и духът ще се разпилее като рядък въздух. Животът ни ще премине като следа от облак и ще се разпилее като мъгла, разгонена от лъчите на слънцето. Всички тия мисли са осъдени като погрешни и с тях като че ли се казва: та това ли е човекът, създаден по Божия образ? За това ли е отличен измежду всички твари с творчески божествени заложби, за да изчезне като пара при явяването на смъртта и да не се появи никога вече? Не. Бог е създал човека за нетление и го е направил образ на своето вечно битие. Вярно е, че в Стария Завет Бог не съвсем ясно е разкривал чрез богоозарените мъже истината за безсмъртието на човешката душа и за бъдещото възкресение на телата. В първите страници на Библията той само загатва тайната на човешкото безсмъртие, а по-късно разкрива чрез пророците тази тайна все по-ясно, за да получи тя пълното си изяснение в Новия Завет чрез Изкупителя Христа и Неговите богоизбрани апостоли. Като велик възпитател, Бог знае кому, кога и колко да открие. Светият Дух, действащ чрез пророците в Стария Завет, им е откривал само толкова, колкото е било нужно според дивния Божий план за спасението на огрубелите от злените си човеци. Падналите в грях и постоянно склонните към идолопоклонство ветхозаветни люди могли още повече да се огрешат пред своя Създател, ако истината за безсмъртието им беше разкрита в тяхната духовна незряла възраст. От вярата в безсмъртието те може ли лесно да стигнат до лъжевярата на идолопоклонниците, обожаващи безсмъртни човеци? С такива обоготворявани човеци е пълна гръцката митология. Затова Бог, щадейки своя народ, го е възпитавал по особен начин, чрез дълга подготовка към възприемане на божествените откровения за безсмъртието на душата, възкресението на телата и всеобщия Божий съд. При този несъмнен Божий план трябва да кажем в опровержение на рационалистите, че далеч преди Вавилонския плен блясват ярко в написаните по Божие вдъхновение старозаветни книги немалко откровения за бъдещата вечна съдба на човека, такойто ще чете завършеното вече божествено откровение, състоящо се от Стария и Новия Завет, да се убеди, че един и същи Бог е говорил отначало чрез Моисея и пророците, а накрая чрез въплътения Син Божий и чрез апостолите. Бог премъдро е степенувал обилието на изпращаните свише лъчи на своето откровение, за да не би от прекомерната светлина неподготвените за нея човеци да ослепеят, а без нея да останат в дълбок мрак. Ето какво казва, например, далеч преди Вавилонския плен многострадалният Иов: аз зная, че Изкупителят ми е жив, и той в последния ден ще издигне из праха тази моя скапваща се кожа, и аз в плътта си ще видя Бога. Аз сам ще го видя, моите очи, а не очите на други го ще го видят. Разлагащият се още приживе от люта проказа Божий угодник не се е надявал, че ще оздравее, защото по онова време проказата е била неизлечима болест. И ако въпреки това е заявил, че сам ще види Бога, и то в последния ден, той е изразил с тия думи великата и нелъжовна надежда в бъдещото възкресение на мъртвите тела. Отде е имал Иов такова упование, ако не от Бога, който му е разкрил като направедник истината за всеобщото възкресение? Тая на вид безумна, а всъщност свръхразумна надежда са имали и имат всички истински вярващи, старозаветни и новозаветни. Абсурдна наглед, защото възкръсването на разложилите се тела противоречи на природните закони, Вярата в бъдещото всеобщо възкресение се опира на Божието всемогъщество. Тя тъкмо за това е и вяра, понеже се доверява безостатъчно на Бога, за когото и невъзможното е възможно, и трудното е лесно. Тъкмо тази вяра е въодушевявала най-великите старозаветни праведници. Озарен от Светия Дух, псалмопевецът още 500 години преди Вавилонския плен говори за смъртта не като за вечно унищожение, а като за почиване в надежда. Каква може да бъде тази надежда, ако не надеждата на бъдещото възкресение на мъртвите? Начатък и залог, за което е Христовото възкресение. За свети цар Давид животът на земята е сън, а смъртта – събуждане. Апогеят на неговата вяра във вечния живот е изповедта му – Бог ще избави душата ми от властта на преизподнята, кога ме приеме. А Соломон, неговият премъдър син, който всичко е имал в изобилие и е живял щастливо, е установил цялата безсмисленост на човешкия живот, ако би се допуснало, че няма безсмъртие. Той е казал бележитите думи «Суета на суетите, всичко е суета». Същият намира, че единственият изход от тая суета на суетите е насочването на погледа ни отвъд границите на земното и преходното, към сферите на вечното и непреходното. В заключение той казва: «Да изслушаме същината на всичко. Бой се от Бога и пази Неговите заповеди, защото в това се заключава всичко за човека. Защото Бог ще изведе на съд всяка работа и всичко тайно, било то добро, било лошо». Надеждата за възкръсването на мъртвите човешки тела е възвестена много ясно от свети пророк Исаия с думите: «Твоите мъртъвци ще оживеят, мъртвите тела ще възкръснат, и земята ще изригне мъртъвците». Също така ясно се изказал за всеобщото възкресение и свети пророк Даниил, който пише: «Спящите в земния прах ще се събудят, едни за вечен живот, други за вечен укор и посрама». Във величественото пък видение на свети пророк Езекиил е описано с чия сила ще стане това възкресение на мъртвите. Предаваме дословно този бележит отказ. «Биде върху мене ръката Господня, и Господ ме изведе чрез духа, тури ме сред полето, а то беше пълно с кости. И каза ми: Сине човешки, ще оживеят ли тези кости? Аз отговорих: Господи Боже, ти знаеш това. И каза ми: Изречи пророчество за тия кости и кажи им: Сухи кости, чуйте словото Господне. Ето, аз ще въведа във вас дух и ще оживеете. Ще ви дам жили, ще направя да израсте на вас плът, ще ви покрия с кожа и ще въведа във вас дух и ще оживеете. И ще познаете, че аз съм Господ. Аз изрекох това пророчество, и когато пророчествувах, произлезе шум и ето, движение. И почнаха да се сближават костите, кост до своя кост. И видях, ето, жили имаше на тях и плът израсна, кожа ги покри отгоре, но дух нямаше в тях. Тогава той ми каза: Изречи пророчество за духа, изречи пророчество, сине човешки, и кажи на духа. Тъй казва Господ Бог: Дойди от четирите ветрове душе и духни върху тия убити, и те ще оживеят. И аз изрекох това пророчество, както той ми заповяда, и влезе в тях дух. И те оживяха и се изправиха на нозете си, твърде, твърде голямо опълчение. И той ми каза: Сине човешки, тия кости са целият дом Израилев. Те казва Господ Бог: Ето, аз ще отворя гробовете ви и ще ви изведа, народе мой, из гробовете ви. И ще познаете, че аз съм Господ, когато отворя гробовите ви и ви изведа, народе мой, из гробовите ви». Бог е създал човека за нетление, четем в книгата «Премъдрост Соломонова», и го е направил образ на своето вечно битие. Ала по завист от дявола влезе в този свят смъртта и изпитват ония, които са от неговия дял. А душите на праведните са в Божия ръка и мъка вечна няма да ги докосне. Тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствани. Кога и къде ще стане това облагодетелстване на праведниците? Разбира се, в бъдещия живот, а не тук и не сега. Защото тук всичко умира, всичко се мени и подлежи на унищожение. А за праведниците е казано, че ще живеят вовеки и още наградата им е у Господа и грижата за тях е у Всевишния. Затова те ще получат царство на славата и венец на красотата от ръката на Господа. За Юда Макавей четем, че след като поразил в победоносна война враговете на еврейския народ, постарал се не само да погребе телата на падналите в боя юдеи, но се погрижил и за техните души чрез молитва за тях, особено след като разбрал, че те са умрели в тежък грях, грабене на вещи, посветени на езически божества, каквото законът строго забранявал на юдеите. Като събра до 2000 драхми според числото на мъжете, свидетелства за него писанието, прати в Йерусалим, за да принесат жертва за грях и постъпи твърде хубаво и благочестно, мислейки за възкресение. Защото ако той се не надяваше, че падналите в битката ще възкръснат, излишно и напразно би било да се молим за мъртвите. Но той мислеше, че на умрелите в благочестие е приготвена превъзходна награда. Затова принесе за умрелите умилостивна жертва да бъдат освободени от грях. Несъмнено проповядвана в Стария Завет, истината за безсмъртието на човешката душа и за бъдещото възкресение на мъртвите тела е още по-дълбоко разкрита в Новия Завет, както в учението на Христа Спасителя, така и в посланията на светите апостоли. Преди всичко, убедително свидетелство за безсмъртието на душата имаме в евангелския разказ за Христовото преображение. Ако душата не съществуваше като отделно от тялото безсмъртна субстанция, как е могъл да се яви на Тавор свети пророк Моисей, умрял около 1500 години преди това? И ако нямаше задгробен свят, както мислят днешните садукеи, отде е дошъл свети пророк Илия, за когото писанието казва, че бил взет жив на небето? Господ Иисус Христос поставя в отвъдния живот центъра и смисъла на човешкото съществувание. За задгробния свят трябва да се готви всеки. Спасителят учи, че добродетел вършена на показ, с оглед да се получи тук награда за нея, или вършена без вяра в Бога, който след смъртта ще въздаде всеки му според делата му, не е богоугодна добродетел. Той постоянно напомня, че наградата на праведниците не е в този свят, а в бъдещия, кога възкръснат праведниците. Той облажава плачещите тук за греховете си, защото ще получат там утеха. Облажава кротките, защото те ще наследят новата земя и новото небе. Облажава проявяващите към ближните милост, защото ще се удостоят на страшния съд с милост. Облажава целомъдрените, защото те ще съзерцават вечно Бога. Облажава търпеливите и гонените заради правдата Божия, защото те ще получат в Царството Божие своята справедлива оценка и голяма награда. С една дума, Господ непрекъснато напомня, че отплатата на трудещите се в Божие име не е в тоя, а в бъдещия живот. Спасителят започва проповедническата си дейност с думите: «Покайте се, защото се приближи Царството Небесно». У него Царство Небесно, Божие и вечен живот са синоними. Той обещава в идещия век живот вечен, на оставилите заради него всичко в този свят и завършещите добро казва, че ще възкръснат за живот, разбира се, вечен. Безсмъртието на човешката душа е класически ясно изразено в следните Христови думи. Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият. Ясно е, че Спасителят учи за две страни на човешката природа. Едната телесна, подлежаща на смърт и тление, а другата духовна, живееща вечно. Същото се потвърждава и от други негови думи. Каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Душата е най-ценното в човека. Тя трябва да се запази неповредена от греха и усъвършенствана в добродетел, защото я очаква вечен живот. Много Христови притчи говорят за вечния живот в Царството Небесно. Спасителят сравнява този свят с нива, дето той сее добро семе, а дяволът – лошо семе. Едното и другото са оставени да растат до жетва, т.е. до страшния съд, когато Христос ще каже на жетварите си, ангелите: «Съберете първом плевелите и ги свържете на снопове, за да изгорят, а житото приберете в житницата ми». Притчата за талантите пък описва възмездието, което Небесният Цар ще даде в бъдещия живот на потрудилите се в полето на добродетелността. Това ще стане след връщането на царя, т.е. след второто пришествие на Господа Иисуса Христа. За нас, повярвалите в Изкупителя, смисълът на живота не е в доброто ни устройване тук, на земята, а в наследяването на вечните блага, приготвени за праведниците в Царството Небесно. Вечен живот и вечна светлина за нас е сам Иисус Христос. Аз съм светлината на света. Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене и да умре, ще оживее, говори Той. Иисус Христос е за нас истински Бог и живот вечен. Вечният блажен живот не може да се придобие чрез никого другиго, освен чрез Богочовека, разпнат за нас. Под небето няма друго име на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим. Бог ни е дарувал живот вечен, и Той живот е в Неговия Син. Бог толкова субик на света, че отдаде Своя единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен. С пълнотата на Своята божествена власт, Христос дава вечен живот на Своите овци. Този блажен живот се придобива преди всичко с вяра, но с правилна, а не с еретически изопачена вяра. Който вярва в Сина Божий, има живот вечен. Който пък не вярва в Сина, не ще види живот и гневът Божий пребъдва върху него. Освен вярата за придобиване на вечния блажен живот са необходими и добри дела. На страшния съд Господ ще изпита човеците за делата им и ще възнагради онези вярващи, които са гладни нахранили, жадни напоили, странници прибрали, голи облекли, болни посетили, затворници споходили, скръбни утешили, безпътни наставили на правия път, невежи просветили и прочие. Всички, които са проявявали дейно милосърдие към ближните си, ще бъдат възнаградени с вечен блажен живот, а ония, които са проявявали жестокост и егоизъм, ще бъдат осъдени на вечни мъки. Същото учение са проповядвали и апостолите. Както Исус Христос започнал проповедта си с зов за покаяние, така и светите апостоли призовавали преди всичко към покаяние. Покайте се и всеки от вас да се кръсти в името на Исуса Христа, говорил свети апостол Петър на Петдесетница, започвайки апостолската проповед. Покаяние и кръщение. Ето средствата за влизане в Царството Божие и следователно за наследяване на вечен блажен живот. Кръщението е израз на вяра в Христа. Покаянието пък е първото дело, с което се започва християнският живот. Според свети апостол Петър, целта на вярата в Бога е спасението на душите, т.е. достигане на онова наследство нетленно, чисто, що не увяхва, а е съхранено на небесата за всички вярващи, които с Божия сила чрез вяра са пазени за спасение, готово да се открие при свършека на света. Според свети апостол Петър, Христос ще съди живи и мъртви. Да съдиш живи е понятно, но да съдиш мъртви от гледище на земния живот е безпредметно. Кой човешки съд съди покойници? Никой. Умре ли някой подсъдим, дори и най-голям престъпник да е бил, делото против него се прекратява. В духовния свят е друго яче. Умре ли някой човек, тъкмо тогава се започва делото против него. А това показва, че за Бога мъртвите са живи след погребението на тялото. Това съдебно дело ще завърши окончателно на страшния върховен съд, когато подсъдимите ще получат или вечно оправдание, или вечно осъждане. У св. апостол Петър имаме и друго силно доказателство, че мъртвите са живи. Това са ония два текста, дето се говори за Христа, че Той като слязал подир кръстната си смърт в ада, проповядвал на духовете, които били в тъмница. Другият текст гласи, че и на мъртвите беше благовестено. Мъртъвците нито чуват, нито възприемат. Според някои адвентисти те спят, а според други съвсем не съществуват, защото нямало безсмърти на душата. Но Христос, слизайки в ада с цел да го разгроми и плени, проповядвал тъкмо на затворените в него покойници. Ясно е, че те са били мъртви телом, но живи и будни духом, щом са могли да чуят Христовото благовестие. Така според посланията на свети апостол Петър, Христос е дошъл, за да ни заведе при Бога, и извършил всемирното изкупление като непорочен и чист агнец Божий, чрез проливане на драгоценната си кръв. И действително, това изкупление обхваща всички, и съвременници, и минали, и бъдещи поколения. Съвременниците могли да се спасяват чрез слушане и четене на Христовата и апостолската проповед. Раждащите се след Христа човеци могли и могат да се спасяват чрез четене и слушане за извършеното от Христа спасително дело, а живелите преди Христа, които не са могли да чуят нищо за Него, са получили тая възможност при слизането на Спасителя в ада. Светата православна църква и до днес проповядва това богооткровено учение на всяка своя литургия, като възхвалява Христовата дивна любов, обхванала всички люди и пее: Христе, в гроба си бил с плътта си, в ада с душата си като Бог, в рая с разбойника, а на престола с Отца и Светия Дух, изпълвайки всичко неописуеми. Свети апостол Петър не е могъл да знае като човек онова, що ставало при слизането на Христа в адските глъбини. Непостижимо и невидимо за човешките очи, то му било открито свише. Божественият Спасител показал, докато още бил на земята, своята власт над ада, като изтръгвал от адските бездни душите на възкресените с Неговото Божествено Слово. Лазаре, излез вън! Извикал Христос на умрелия си приятел, и покойникът действително излязъл телом от гроба и духом от ада. 6 дни преди Пасха, четем в една от стихирите на Цветница, в адските глъбини бе чут Твоят глас, Господи, с който си извлякал пребиваващият там вече 4 дни Лазар. Възкръсналите тела на мнозина починали светии, явили се подир Христовото възкресение, също свидетелствували за всемогъществото на разпнатия, който можел дори в миговете на своето видимо безсилие да извиква от ада държаните там души. Онзи, който извикал душата на Лазаря от адските тъмници, който събудил от смъртен сън сина на Наинската вдовица и дъщерята на Яир, който възкресил телата на мнозина починали светии, той същият след издъхването си на Голгота е проповядвал и на старозаветните покойници, юдеи и езичници, за да им благовести извършеното от него изкупително дело и да спаси приелите го с вяра. Това събитие е пророчески предвидено още в Стария Завет. Свети цар Давид говори за Месия: Ти възлезе на височината, плени плен, прие дарове за човеците. Тие думи свети апостол Павел тълкува така: Възкачи се, що означава, ако не това, че той е слязал по-напред в най-долните места на земята, с цел да плени ада и да изведе оттам повярвалите в него души. Слезлият е същият, който се и възкачи по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко. Изкуплението на всички, включително и на намиращите се в ада, е предсказано много ясно още от свети пророк Осия, който предава следните думи на Господа: От властта на ада ще ги изкупя, от смърт ще ги избавя. Де ти е смърт е жилото, де ти е аде победата? Светата православна църква е изразила всичко това в своите богослужебни песнопения, дето четем: Ти си слязал в адските глъбини на земята и си струшил вечните вериги, които държаха вързаните пленници. Пасхален канон Ирмус на 6-та песен. И още: Днес владетелят плени ада и изведе затворниците, които там бяха държани в мъки от века. Пасхален канон, припев на 9-та песен. Да минем към св. Апостол Павел, който не е бил непосредствен ученик на Господа, но въпреки това е проповядвал същото благовестие за живота след живота, каквото преподавали и останалите апостоли. Той пише, например: Знаем, че когато земното наше жилище, тая хижа, т.е. тялото, се разруши, ние имаме от Бога дом на небесата, жилище неръкотворно, вечно. Тук нямаме постоянен град, но бъдещия търсим. Нашето живелище е на небесата, отдето очакваме и Спасителя, който ще преобрази унизеното наше тяло тъй, че то да стане подобно на Неговото славно тяло. На Солунините пък той напомня за възкресението на мъртвите с думите: Не искам, братя, вие да не знаете за починалите, та да не скърбите, както и другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, то и починалите в Исуса Бог ще приведе с Него. Прочие това ви казваме чрез Слово Господне, че ние, живите, които останем до пришествието Господне, няма да изпреварим починалите. Защото сам Господ с повеление, при глас на архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето и мъртвите в Христа ще възкръснат първом. После ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха, и така винаги с Господа ще бъдем. Великият апостол на езичниците с нескривано възмущение порицава уния между повярвалите, които твърдели, че няма задгробен живот и възкресение на телата. Той подробно доказва несъстоятелността на тяхното твърдение, както и верността на богооткровеното учение, че всички ще възкръснат. Как биха получили иначе човеците отплата за онова, що са извършили с думите и с делата си? На въпроса как ще възкръснат мъртвите и в какво тяло ще дойдат, свети апостол Павел отговаря: «Безумицо, това, що ти сееш, няма да оживее, ако не умре. И когато сееш, не сееш тялото, което има да стане, а голо зърно, например пшенично или друго някое. Но Бог му дава тяло, каквото си иска, и на всяко семе, собственото му тяло. Сее се в тление, възкръсва в нетление. Сее се в безчестие, възкръсва в слава. Сее се в немощ, възкръсва в сила. Сее се тяло душевно, възкръсва тяло духовно». За да станем достойни за това славно възкресение, ние трябва да сме едно с Христа, да го приемем в сърцата си, да бъдем вкоренени и утвърдени в Него. Само така Бог, който възкреси Господа Исуса, ще възкреси и нас чрез Исуса за вечен блажен живот. Условието за това е да бъдем в живота и в смъртта едно с Христа, да не се делим от Него и от Святия Дух. Тогава ще участваме в пира на Царството Небесно и ще бъдем в числото на възкресените за вечна радост. Ако духът на оногова, който възкреси от мъртвите Исуса, живее в нас, пише свети апостол Павел, то който възкреси Христа от мъртвите, ще оживотвори и смъртните ви тела чрез живеещия във вас Негов дух. Ако някой се дели от Бога, като живее греховен, плътски живот, такъв няма да се спаси съгласно казаното. Който се е в плътта си, от плътта ще пожене тление, а който се е в духа, от духа ще пожене вечен живот. Последната книга на Библията, Откровението на свети Йоан Богослов, дето са нарисувани в страшни краски събитията преди свършека на света, съдържа Господни думи, които постоянно ни подканят към покаяние и вярност на Христа. Бъди верен до смърт и ще ти дам венеца на живота. Към уния, които пазят учението на вярата посред заобикалящото ги нечестие, и към уния, които следват високата евангелска нравственост посред примамните изкушения, сам Спасителят отправя ободрителните думи. На оногова, който побеждава, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах с отца си на неговия престол. На любимата си филаделфийска църква, отличаваща се със своята малка сила и голяма вярност, той утешително говори: «Понеже ти запази словото на търпението ми, и аз ще те запазя от часа на изкушението, който има да дойде върху цялата вселена, за да изкуси живеещите на земята». В уния най-ужасни дни, в дните на Антихриста, верните ще издържат съдбоносния изпит с помощта на Господа и ще влязат в небесния Йерусалим, дето Бог ще утрие всяка сълза от очите им, и дето смърт не ще има вече ни жалейка, ни писък, нито болка. Но в него няма да влезе нищо нечисто, нито който върши гнусни работи и лъжа, а само уния, които са записани в книгата на живота при Агнеца. И тъй, виждаме, че цялото свещено писание е изпълнено с проповед за живота след живота. От първата книга Битие, дето е дадено първото обещание на грешните човеци за идването на Спасителя, до последната книга Откровението, дето се рисува Христовото славно второ пришествие, всичко стои под знака на обещания ни вечен живот на небето. Християнино, искаш ли справо да носиш високото си име на православен Христов последовател? Не бъди седокей, не отричай безсмъртието на душата, възкресението на мъртвите и страшния Христов съд, а се готви, усилено се готви за предстоящия ни вечен живот след кратковременния. Върши Божията воля и повтаряй с всички верни думите, свидетелствуващи за нашата любов към Спасителя. Да, дойди Господи Иисусе!
0: Слушахте откъс от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Здравейте, приятели! Съботата е ден, в който молитвено поминаваме нашите покойници. Това, което сега ще чуете, е панахида, изпълнена от руски църковен хор. Нека всеки от нас спомене своите близки. Бог да ги прости!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас седми.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 3. Словото Божие за живота след живота. Библията съдържа много откровения за бъдещия живот, очакващ ни след сегашния. Към този бъдещ живот тя насочва мислите ни, когато ни говори по един или друг начин било за безсмъртието на човешката душа, било за възкресението.

0: Възкресението на мъртвите било за справедливия Божий съд, който ще се извърши над нас след смъртта ни, когато ще се въздаде всеки му според делата му. Мисъл, повтаряща се и в Стария, и в Новия Завет. Завършителните думи от символа на вярата «Очаквам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век» са синтез на библейското учение за живота след живота. Да се отрича учението за вечния живот след временния, това означава да се отрече не само свещеното писание като Слово Божие, дето тази истина е открита, но и самия Бог, който я е открил. Щом има безсмъртен Бог, той има и вечен живот за разумните земни твари, създадени по образ Божий. Вечният живот неизбежно предполага не само безсмъртие на човешката душа, но и изправенето и на съд пред Бога, по думите на святия апостол Павел. Всички ние трябва да се явим пред Христовото съдилище, за да получи всяко и заслуженото, според доброто или злото, което е извършил с тялото си. Тази възвишена вяра е била съкровеното упование на всички богопочитатели в продължение на цялата човешка история. Тя и днес вълнува вярващите в Христа и ще съществува до края на света. Но покрай вярващите има и такива, които отричат истината за безсмъртието на човешката душа и за възкресяването на телата. Още по времето на Христа е имало такива отрицатели. Това били садокеите, образуващи една силна политико-религиозна партия, отхвърляща в противовес на фарисеите духовния свят на ангелите, безсмъртието на душата, възкресяването на телата и последния Божий съд. В Деяния апостолски четем: садокеите казват, че няма възкресение, ни ангел, ни дух. А фарисеите признават и едното и другото. Христос оборил заблудата на садокеите само с няколко кратки думи, взети от Стария Завет. Според Моисеевия закон, ако някой умре бездетен, брат му трябвало да се ожени за жена му, за да продължи потомството на брат си. Възползвайки се от този закон, садокеите поискали да поставят в безисходица Спасителя с неговото учение за възкресението на мъртвите и за живота в бъдещия век. За тая цел го запитали, на кого от седемте брати оженили се поред за една и съща жена, защото умирали безчадни, ще бъде тя съпруга при възкресението на мъртвите? Заблуждавате се, като не знаете писанията, ни силата Божия. Отговорил им Христос: защото при възкресението нито се женят, нито се мъжат, но пребъдват като ангели Божии на небесата. А за възкресението на мъртвите не сте ли чели реченото вам от Бога, който казва: аз съм Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Яковов. Бог не е Бог на мъртви, а на живи. Блажен Теофилакт обяснява: Бог не е Бог на несъществуващи, а на живеещи, на продължаващи своето битие. Той не е казал «аз бях», но говори «аз съм». Макар праотците и да са умрели, но те продължават да живеят с надежда във възкресението. Бог не е Бог на напълно изчезнали, но Бог на живи, т.е. на такива, които имат безсмъртна душа и някога ще възкръснат, макар сега и да са мъртви телом. Такъв съкрушителен отговор на Христа отнел охотата у враговете му да продължат спора с него. След разрушаването на Йерусалим в 70-та година след Рождество Христово, садокеите изчезнали от историята като партия, но не изчезнало за жалост тяхното лъжеучение, обясняващо се с непознаване на писанията и на силата Божия. То съществува и се разпространява дори до днес под формата на разни видове секти и рационалистични учения. Днес адвентистите особено упорито отричат безсмъртието на човешката душа, а разни рационалисти отхвърлят изобщо съществуването на душата като безсмъртно духовно начало в човека. Някои западни богослови, заразени от свободомислие, споделят неправилното мнение, че в Стария Завет на Библията нямало уж учение за безсмъртието на човешката душа, нито вяра във възкресението на телата. Според други там съществува представата, че умиращият отивал с душата си в Шеола, ада, където бродил като сянка, което не било истинско съществуване. Едва след Вавилонския плен възникнало уж определено учение за възкресение на телата, с което задгробният живот добивал пълноценна стойност. Всички тия схващания се показват несъстоятелни пред съда на самата Библия. И в Стария, и в Новия Завет има ясни указания за безсмъртието на човешката душа, за възкресението на мъртвите и за Божия съд, очакващ всички ни. И тук, и там, Божието откровение е едно и също, макар Старият Завет да отстъпва на Новия Завет по яснота и пълнота. Бог не си противоречи да учи в Стария Завет едно, а в Новия Завет друго. В разказа за сътворяването на венеца на творението, Битие писателят казва: «И създаде Господ Бог човека от земна пръст, и вдъхна в лицето му дихание за живот, и стана човекът жива душа», т.е. получи безсмъртна душа, нещо, което не е казано за никоя друга земна твар. Защо Бог вдъхва в човека жива душа, каквато няма да животните и за която по-късно Спасителят ще каже, че е по-ценна от целия свят? Защо Творецът дава на човека нещо като божествена искра, нещо тъй да се каже от неизчерпаемата пълнота на своя вечен живот? Защо Бог влага в душата на човека толкова високи заложби, като самосъзнанието, разума и съвестта? И защо само Него призовава измежду всички земни създания да му служи? Защо влага в сърцето му толкова възвишени и святи копнежи? Нима за да просъществува човекът пред Божиите всевиждащи очи само кратко време, и след това, подобно на танцуващата във въздуха еднодневка, навеки да изчезне? И най-важното, защо Бог е обещал, след това и пратил на земята за изкупване на грешния човешки род свой възлюбен, единороден син? Защо е умрял Спасителят на кръста? Защо е платил чрез голготската си смърт греховния дълг на всички ни, ако ние и след това велико изкупление сме осъдени, според заблудата на садокеите и днешните техни последователи, да умрем навеки и да се превърнем в шепа пепел? Ето какви основателни и безответни недоумения извиква садокейското схващане, че уж нямало в Стария Завет учение за безсмъртието. Това схващане е съвсем невярно. Още за най-древните ветхозаветни Божии угодници патриарси смъртта е била не изчезване навеки, а преселване при техните отминали преди това в отвъдния живот близки. Почина Авраам, четем в Стария Завет, и умря в добра старост, и се прибра при своя народ. Битие писателят не казва: «Почина Авраам и всичко с него се свърши. Душата му изчезна като пара, а тялото му изгни». Не, той говори: Авраам се прибра при своя народ, т.е. при починалите свои сродници. Изразът Авраам почина и се прибра при своя народ не се отнася до погребението му, както го тълкуват някои рационалисти, защото този израз би се оказал напълно неверен. Авраам не е бил погребан там, дето са били гробовете на неговите люде. Неговите прадеди са живели и умрели в Ур Халдейски. Неговият баща Тара умрял в Харан, дето бил и погребан. А сам Авраам бил погребан в новото място за погребение, а именно в пещерата на нивата Махпела, в Ханаанската земя. Макар и да не е бил погребан при своите люде, той все пак се прибрал при тях. Макар неговото тяло да не е почивало при техните тела, онова, което съставило самото негово същество, а именно неговият безсмъртен дух, се прибрал при душите на неговите люде и встъпил в тясно единение с тях. Душата му, жива и след смъртта, отишла при живите покойници. И за Исаака четем, че и той се прибрал при своя народ. Яков пък, излъган от синовете си, че любимият му син Йосиф е изяден от див звяр, тъй отговаря на безпредметните им утешения: със скръб ще сляза при сина си в преизподнята. Тук трябва да се обърне внимание на две неща. Първо, Яков не смята сина си Йосиф за унищожен духом. Той се надява да го види в преизподнята, Шеола. И второ, с думата преизподня той означава тайнственото задгробно жилище на умрелите, определено с еврейската дума Шеол, дето до Христа всички човеци, дори и праведниците, слизали с душите си, понеже раят е бил заключен вследствие на човешкото грехопадение. За Якова също четем: и свърши Яков завещанието към синовете си, простряно зе на постелята, почина и се прибра при своя народ. Озарен свише, премъдрият Соломон изрекал още преди Вавилонския плен бележитите думи: всичко той Бог е направил да бъде хубаво в свое време и е вложил вечността в сърцето им, на човеците. Същият е казал: и ще се върне пръстта в земята, каквато си е била, а духът ще се върне при Бога, който го е дал. Разсъжденията в противоположна посока, като разсъждение на невярващи, са окачествени от по-късните книги на Словото Божие като неправомислие. Садукейското неверие в задгробния живот е осъдено там като тежък грях. Ето що четем в книгата «Премъдрост Соломонова». Които умуват криво, думаха в себе си. Кратък и печален е нашият живот и човек не може да се избави от смъртта. И никой не познава такъв, който да е освободил някого от ада. Ние сме случайно родени и отпосле ще бъдем, като че не сме били. Диханието в ноздрите ни е дим и думата искра в движението на сърцето ни. Кога тя угасне, тялото ще се обърне в прах и духът ще се разпилее като рядък въздух. Животът ни ще премине като следа от облак и ще се разпилее като мъгла, разгонена от лъчите на слънцето. Всички тия мисли са осъдени като погрешни и с тях като че ли се казва: та това ли е човекът създаден по Божия образ? За това ли е отличен измежду всички твари с творчески божествени заложби, за да изчезне като пара при явяването на смъртта и да не се появи никога вече? Не. Бог е създал човека за нетление и го е направил образ на своето вечно битие. Вярно е, че в Стария Завет Бог не съвсем ясно е разкривал чрез богоозарените мъже истината за безсмъртието на човешката душа и за бъдещото възкресение на телата. В първите страници на Библията той само загатва тайната на човешкото безсмъртие, а по-късно разкрива чрез пророците тази тайна все по-ясно, за да получи тя пълното си изяснение в Новия Завет чрез Изкупителя Христа и Неговите богоизбрани апостоли. Като велик възпитател, Бог знае кому, кога и колко да открие. Светият Дух, действащ чрез пророците в Стария Завет, им е откривал само толкова, колкото е било нужно според дивния Божий план за спасението на огрубелите от злените си човеци. Падналите в грях и постоянно склонните към идолопоклонство ветхозаветни люди могли още повече да се огрешат пред своя Създател, ако истината за безсмъртието им беше разкрита в тяхната духовна незряла възраст. От вярата в безсмъртието те може ли лесно да стигнат до лъжевярата на идолопоклонниците, обожаващи безсмъртни човеци? С такива обоготворявани човеци е пълна гръцката митология. Затова Бог, щадейки своя народ, го е възпитавал по особен начин, чрез дълга подготовка към възприемане на божествените откровения за безсмъртието на душата, възкресението на телата и всеобщия Божий съд. При този несъмнен Божий план трябва да кажем в опровержение на рационалистите, че далеч преди Вавилонския плен блясват ярко в написаните по Божие вдъхновение старозаветни книги немалко откровение за бъдещата вечна съдба на човека, та който ще чете завършеното вече божествено откровение, състоящо се от Стария и Новия Завет, да се убеди, че един и същи Бог е говорил отначало чрез Моисея и пророците, а накрая чрез въплътения Син Божий и чрез апостолите. Бог премъдро е степенувал обилието на изпращаните свише лъчи на своето откровение, за да не би от прекомерната светлина неподготвените за нея човеци да ослепеят, а без нея да останат в дълбок мрак. Ето какво казва, например, далеч преди Вавилонския плен многострадалният Иов: «Аз зная, че Изкупителят ми е жив, и той в последния ден ще издигне из праха тази моя скапваща се кожа, и аз в плътта си ще видя Бога. Аз сам ще го видя, моите очи, а не очите на други го ще го видят». Разлагащият се още приживе от люта проказа Божий угодник не се е надявал, че ще оздравее, защото по онова време проказата е била неизлечима болест. И ако въпреки това е заявил, че сам ще види Бога, и то в последния ден, той е изразил с тия думи великата и нелъжовна надежда в бъдещото възкресение на мъртвите тела. Отде е имал Иов такова упование, ако не от Бога, който му е разкрил като на праведник истината за всеобщото възкресение? Тая на вид безумна, а всъщност свръхразумна надежда са имали и имат всички истински вярващи, старозаветни и новозаветни. Абсурдна наглед, защото възкръсването на разложилите се тела противоречи на природните закони, вярата в бъдещото всеобщо възкресение се опира на Божието всемогъщество. Та тя тъкмо за това е и вяра, понеже се доверява безостатъчно на Бога, за когото и невъзможното е възможно, и трудното е лесно. Тъкмо тази вяра е въодушевявала най-великите старозаветни праведници. Озарен от Светия Дух, псалмопевецът още 500 години преди Вавилонския плен говори за смъртта не като за вечно унищожение, а като за почиване в надежда. Каква може да бъде тази надежда, ако не надеждата на бъдещото възкресение на мъртвите, начатък и залог за което е Христовото възкресение. За свети цар Давид животът на земята е сън, а смъртта – събуждане. Апогеят на неговата вяра във вечния живот е изповедта му – Бог ще избави душата ми от властта на преизподнята, кога ме приеме. А Соломон, неговият премъдър син, който всичко е имал в изобилие и е живял щастливо, е установил цялата безсмисленост на човешкия живот, ако би се допуснало, че няма безсмъртие. Той е казал бележитите думи – суета на суетите, всичко е суета. Същият намира, че единственият изход от тая суета на суетите е насочването на погледа ни отвъд границите на земното и преходното, към сферите на вечното и непреходното. В заключение той казва – да изслушаме същината на всичко. Бой се от Бога и пази Неговите заповеди, защото в това се заключава всичко за човека. Защото Бог ще изведе на съд всяка работа и всичко тайно, било то добро, било лошо. Надеждата за възкръсването на мъртвите човешки тела е възвестена много ясно от свети пророк Исаия с думите «Твоите мъртъвци ще оживеят, мъртвите тела ще възкръснат и земята ще изригне мъртъвците». Също така ясно се изказал за всеобщото възкресение и свети пророк Даниил, който пише «Спящите в земния прах ще се събудят, едни за вечен живот, други за вечен укор и посрама». Във величественото пък видение на свети пророк Езекиил е описано с чия сила ще стане това възкресение на мъртвите. Предаваме дословно този бележит отказ. «Биде върху мене ръката Господня, и Господ ме изведе чрез духа, тури ме сред полето, а то беше пълно с кости. И каза ми, сине човешки, ще оживеят ли тези кости? Аз отговорих, Господи Боже, ти знаеш това. И каза ми, изречи пророчество за тия кости и кажи им, сухи кости, чуйте словото Господне. Ето, аз ще въведа във вас дух и ще оживеете, ще ви дам жили, ще направя да израсте на вас плът, ще ви покрия с кожа и ще въведа във вас дух, и ще оживеете, и ще познаете, че аз съм Господ. Аз изрекох това пророчество, и когато пророчествувах, произлезе шум, и ето, движение, и почнаха да се сближават костите, кост до своя кост. И видях, ето, жили имаше на тях и плът израсна, кожа ги покри отгоре, но дух нямаше в тях. Тогава той ми каза, изречи пророчество за духа, изречи пророчество, сине човешки, и кажи на духа. Тъй казва Господ Бог, дойди от четирите ветрове душе и духни върху тия убити, и те ще оживеят. И аз изрекох това пророчество, както той ми заповяда, и влезе в тях дух. И те оживяха и се изправиха на нозете си, твърде, твърде голямо опълчение. И той ми каза, сине човешки, тия кости са целият дом Израилев. Тъй казва Господ Бог, ето, аз ще отворя гробовете ви и ще ви изведа, народе мой, из гробовете ви. И ще познаете, че аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ви изведа, народе мой, из гробовете ви. Бог е създал човека за нетление, четем в книгата «Премъдрост Соломонова». И го е направил образ на своето вечно битие. Ала по завист от дявола влезе в този свят смъртта и я изпитват ония, които са от неговия дял. А душите на праведните са в Божия ръка и мъка вечна няма да ги докосне. Тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствани. Кога и где ще стане това облагодетелстване на праведниците? Разбира се, в бъдещия живот, а не тук и не сега, защото тук всичко умира, всичко се мени и подлежи на унищожение. А за праведниците е казано, че ще живеят вовеки и още наградата им е у Господа и грижата за тях е у Всевишния. Затова те ще получат царство на славата и венец на красотата от ръката на Господа. За Юда Макавей четем, че след като поразил в победоносна война враговете на еврейския народ, постарал се не само да погребе телата на падналите в боя юдеи, но се погрижил и за техните души чрез молитва за тях, особено след като разбрал, че те са умрели в тежък грях, грабене на вещи, посветени на езически божества, каквото законът строго забранявал на юдеите. Като събра до 2000 драхми според числото на мъжете, свидетелства за него писанието, прати в Йерусалим, за да принесат жертва за грях и постъпи твърде хубаво и благочестно, мислейки за възкресение. Защото ако той се не надяваше, че падналите в битката ще възкръснат, излишно и напразно би било да се молим за мъртвите. Но той мислеше, че на умрелите в благочестие е приготвена превъзходна награда. Затова принесе за умрелите умилостивна жертва да бъдат освободени от грях. Несъмнено проповядвана в Стария Завет истината за безсмъртието на човешката душа и за бъдещото възкресение на мъртвите тела е още по-дълбоко разкрита в Новия Завет, както в учението на Христа Спасителя, така и в посланията на светите апостоли. Преди всичко, убедително свидетелство за безсмъртието на душата имаме в евангелския разказ за Христовото преображение. Ако душата не съществуваше като отделно от тялото безсмъртна субстанция, как е могъл да се яви на Тавор свети пророк Мойсей, умрял около 1500 години преди това? И ако нямаше задгробен свят, както мислят днешните садукеи, отде е дошъл свети пророк Илия, за когото писанието казва, че бил взет жив на небето? Господ Иисус Христос поставя в отвъдния живот центъра и смисъла на човешкото съществувание. За задгробния свят трябва да се готви всеки. Спасителят учи, че добродетел вършена на показ, с оглед да се получи тук награда за нея, или вършена без вяра в Бога, който след смъртта ще въздаде всеки му според делата му, не е богоугодна добродетел. Той постоянно напомня, че наградата на праведниците не е в този свят, а в бъдещия, кога възкръснат праведниците. Той облажава плачещите тук за греховете си, защото ще получат там утеха. Облажава кротките, защото те ще наследят новата земя и новото небе. Облажава проявяващите към ближните милост, защото ще се удостоят на страшния съд с милост. Облажава целомъдрените, защото те ще съзерцават вечно Бога. Облажава търпеливите и гонените заради правдата Божия, защото те ще получат в Царството Божие своята справедлива оценка и голяма награда. С една дума, Господ непрекъснато напомня, че отплатата на трудещите се в Божие име не е в тоя, а в бъдещия живот. Спасителят започва проповедническата си дейност с думите: «Покайте се, защото се приближи Царството Небесно». У Него Царство Небесно, Божие и вечен живот са синоними. Той обещава в идещия век живот вечен, на оставилите заради Него всичко в този свят и завършещите добро казва, че ще възкръснат за живот, разбира се, вечен. Безсмъртието на човешката душа е класически ясно изразено в следните Христови думи. Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият. Ясно е, че Спасителят учи за две страни на човешката природа. Едната телесна, подлежаща на смърт и тление, а другата духовна, живееща вечно. Същото се потвърждава и от други негови думи. Каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Душата е най-ценното в човека. Тя трябва да се запази неповредена от греха и усъвършенствана в добродетел, защото я очаква вечен живот. Много Христови притчи говорят за вечния живот в Царството Небесно. Спасителят сравнява този свят с нива, дето той сее добро семе, а дяволът – лошо семе. Едното и другото са оставени да растат до жетва, т.е. до страшния съд, когато Христос ще каже на жетварите си, ангелите: «Съберете първом плевелите и ги свържете на снопове, за да изгорят, а житото приберете в житницата ми». Притчата за талантите пък описва възмездието, което Небесният Цар ще даде в бъдещия живот на потрудилите се в полето на добродетелността. Това ще стане след връщането на Царя, т.е. след второто пришествие на Господа Иисуса Христа. За нас, повярвалите в Изкупителя, смисълът на живота не е в доброто ни устройване тук, на земята, а в наследяването на вечните блага, приготвени за праведниците в Царството Небесно. Вечен живот и вечна светлина за нас е сам Иисус Христос. Аз съм светлината на света. Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене и да умре, ще оживее, говори Той. Исус Христос е за нас истински Бог и живот вечен. Вечният блажен живот не може да се придобие чрез никого другиго, освен чрез Богочовека, разпнат за нас. Под небето няма друго име на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим. Бог ни е дарувал живот вечен, и той живот е в Неговия Син. Бог толкова субикна света, че отдаде Своя единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен. С пълнотата на Своята божествена власт, Христос дава вечен живот на Своите овци. Този блажен живот се придобива преди всичко с вяра, но с правилна, а не с еретически изопачена вяра. Който вярва в Сина Божий, има живот вечен. Който пък не вярва в Сина, не ще види живот и гневът Божий пребъдва върху него. Освен вярата за придобиване на вечния блажен живот са необходими и добри дела. На страшния съд Господ ще изпита човеците за делата им и ще възнагради онези вярващи, които са гладни нахранили, жадни напоили, странници прибрали, голи облекли, болни посетили, затворници споходили, скръбни утешили, безпътни наставили на правия път, невежи просветили и прочие. Всички, които са проявявали дейно милосърдие към ближните си, ще бъдат възнаградени с вечен блажен живот, а ония, които са проявявали жестокост и егоизъм, ще бъдат осъдени на вечни мъки. Същото учение са проповядвали и апостолите. Както Исус Христос започнал проповедта си с зов за покаяние, така и светите апостоли призовавали преди всичко към покаяние. Покайте се и всеки от вас да се кръсти в името на Исуса Христа, говорил свети апостол Петър на Петдесетница, започвайки апостолската проповед. Покаяние и кръщение. Ето средствата за влизане в Царството Божие и следователно за наследяване на вечен блажен живот. Кръщението е израз на вяра в Христа. Покаянието пък е първото дело, с което се започва християнският живот. Според свети апостол Петър, целта на вярата в Бога е спасението на душите, т.е. достигане на онова наследство нетленно, чисто, що не увяхва, а е съхранено на небесата за всички вярващи, които с Божия сила чрез вяра са пазени за спасение, готово да се открие при свършека на света. Според св. Апостол Петър, Христос ще съди живи и мъртви. Да съдиш живи е понятно, но да съдиш мъртви от гледище на земния живот е безпредметно. Кой човешки съд съди покойници? Никой. Умрели някой подсъдим, дори и най-голям престъпник да е бил, делото против него се прекратява. В духовния свят е другояче. Умрели някой човек, тъкмо тогава се започва делото против него. А това показва, че за Бога мъртвите са живи и след погребението на тялото. Това съдебно дело ще завърши окончателно на страшния върховен съд, когато подсъдимите ще получат или вечно оправдание, или вечно осъждане. У св. Апостол Петър имаме и друго силно доказателство, че мъртвите са живи. Това са ония два текста, дето се говори за Христа, че той като слязал подир кръстната си смърт в ада, проповядвал на духовете, които били в тъмница. Другият текст гласи, че и на мъртвите беше благовестено. Мъртъвците нито чуват, нито възприемат. Според някои адвентистите спят, а според други съвсем не съществуват, защото нямало безсмърти на душата. Но Христос, слизайки в ада с цел да го разгроми и плени, проповядвал тъкмо на затворените в него покойници. Ясно е, че те са били мъртви телом, но живи и будни духом, щом са могли да чуят Христовото благовестие. Така според посланията на св. Апостол Петър, Христос е дошъл, за да ни заведе при Бога, и извършил всемирното изкупление като непорочен и чист агнец Божий, чрез проливане на драгоценната си кръв. И действително, това изкупление обхваща всички, и съвременници, и минали, и бъдещи поколения. Съвременниците могли да се спасяват чрез слушане и четене на Христовата и апостолската проповед. Раждащите се след Христа човеци могли и могат да се спасяват чрез четене и слушане за извършеното от Христа спасително дело, а живелите преди Христа, които не са могли да чуят нищо за Него, са получили тая възможност при слизането на Спасителя в ада. Светата православна църква и до днес проповядва това богооткровено учение на всяка своя литургия, като възхвалява Христовата дивна любов, обхванала всички люди и пее. Христе, в гроба си бил с плътта си, в ада с душата си като Бог, в рая с разбойника, а на престола с Отца и Святия Дух, изпълвайки всичко неописуеми. Светия апостол Петър не е могъл да знае като човек онова, що ставало при слизането на Христа в адските глъбини. Непостижимо и невидимо за човешките очи, то му било открито свише. Божественият Спасител показал, докато още бил на земята, своята власт над ада, като изтръгвал от адските бездни душите на възкресените с Неговото Божествено Слово. «Лазаре, излез вън!» извикал Христос на умрелия си приятел, и покойникът действително излязал телом от гроба и духом от ада. 6 дни преди Пасха, четем в една от стихирите на Цветница, в адските глъбини бе чут Твоят глас, Господи, с който си извлякал пребиваващият там вече 4 дни Лазар. Възкръсналите тела на мнозина починали светии, явили се подир Христовото възкресение, също свидетелствували за всемогъществото на разпнатия, който можел дори в миговете на своето видимо безсилие да извиква от ада държаните там души. Онзи, който извикал душата на Лазаря от адските тъмници, който събудил от смъртен сън сина на Наинската вдовица и дъщерята на Яир, който възкресил телата на мнозина починали светии. Той същият след издъхването си на Голгота е проповядвал и на старозаветните покойници, юдеи и езичници, за да им благовести извършеното от него изкупително дело и да спаси приелите го с вяра. Това събитие е пророчески предвидено още в Стария Завет. Свети цар Давид говори за Месия. Ти възлезе на височината, плени плен, прие дарове за човеците. Тие думи свети апостол Павел тълкува така. Възкачи се, що означава, ако не това, че той е слязал по-напред в най-долните места на земята, с цел да плени ада и да изведе оттам повярвалите в него души. Слезлият е същият, който се и възкачи по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко. Изкуплението на всички, включително и на намиращите се в ада, е предсказано много ясно още от свети пророк Осия, който предава следните думи на Господа. От властта на ада ще ги изкупя, от смърт ще ги избавя. Де ти е смърт е жилото, де ти е ада е победата. Светата православна църква е изразила всичко това в своите богослужебни песнопения, дето четем. Ти си слязал в адските глъбини на земята и си струшил вечните вериги, които държаха вързаните пленници. Пасхален канон Ирмус на 6-та песен. И още. Днес владетелят плени ада и изведе затворниците, които там бяха държани в мъки от века. Пасхален канон, припев на 9-та песен. Да минем към свети апостол Павел, който не е бил непосредствен ученик на Господа, но въпреки това е проповядвал същото благовестие за живота след живота, каквото преподавали и останалите апостоли. Той пише, например, «Знаем, че когато земното наше жилище, тая хижа, т.е. тялото, се разруши, ние имаме от Бога дом на небесата, жилище неръкотворно, вечно. Тук нямаме постоянен град, но бъдещия търсим. Нашето живелище е на небесата, отдето очакваме и Спасителя, който ще преобрази унизеното наше тяло тъй, че то да стане подобно на Неговото славно тяло. На Солунините пък той напомня за възкресението на мъртвите с думите: Не искам, братя, вие да не знаете за починалите, та да не скърбите, както и другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, то и починалите в Исуса Бог ще приведе с Него. Прочие това ви казваме чрез Слово Господне, че ние, живите, които останем до пришествието Господне, няма да изпреварим починалите. Защото сам Господ с повеление, при глас на архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето и мъртвите в Христа ще възкръснат първом. После ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха и така винаги с Господа ще бъдем». Великият апостол на езичниците с нескривано възмущение порицава уния между повярвалите, които твърдели, че няма задгробен живот и възкресение на телата. Той подробно доказва несъстоятелността на тяхното твърдение, както и верността на богооткровеното учение, че всички ще възкръснат. Как биха получили иначе човеците отплата за онова, що са извършили с думите и с делата си? На въпроса как ще възкръснат мъртвите и в какво тяло ще дойдат, Свети апостол Павел отговаря: Безумицо, това, що ти сееш, няма да оживее, ако не умре. И когато сееш, не сееш тялото, което има да стане, а голо зърно, например пшенично или друго някое. Но Бог му дава тяло, каквото си иска, и на всяко семе, собственото му тяло. Сее се в тление, възкръсва в нетление. Сее се в безчестие, възкръсва в слава. Сее се в немощ, възкръсва в сила. Сее се тяло душевно, възкръсва тяло духовно. За да станем достойни за това славно възкресение, ние трябва да сме едно с Христа, да го приемем в сърцата си, да бъдем вкоренени и утвърдени в Него. Само така Бог, който възкреси Господа Исуса, ще възкреси и нас чрез Исуса за вечен блажен живот. Условието за това е да бъдем в живота и в смъртта едно с Христа, да не се делим от Него и от Светия Дух. Тогава ще участваме в пира на Царството Небесно и ще бъдем в числото на възкресените за вечна радост. Ако духът на оногова, който възкреси от мъртвите Исуса, живее в нас, пише светия апостол Павел, то който възкреси Христа от мъртвите, ще оживотвори и смъртните ви тела чрез живеещия във вас Негов дух. Ако някой се дели от Бога, като живее греховен, плътски живот, такъв няма да се спаси съгласно казаното. Който се е в плътта си, от плътта ще пожене тление, а който се е в духа, от духа ще пожене вечен живот. Последната книга на Библията, Откровението на св. Йоан Богослов, дето са нарисувани в страшни краски събитията преди свършека на света, съдържа Господни думи, които постоянно ни подканят към покаяние и вярност на Христа. Бъди верен до смърт и ще ти дам венеца на живота. Към ония, които пазят учението на вярата посред заобикалящото ги нечестие, и към ония, които следват високата евангелска нравственост посред примамните изкушения, сам Спасителят отправя ободрителните думи. На оногова, който побеждава, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах с отца си на неговия престол. На любимата си Филаделфийска църква, отличаваща се със своята малка сила и голяма вярност, той утешително говори: «Понеже ти запази словото на търпението ми, и аз ще те запазя от часа на изкушението, който има да дойде върху цялата вселена, за да изкуси живеещите на земята». В ония най-ужасни дни, в дните на Антихриста, верните ще издържат съдбоносния изпит с помощта на Господа и ще влязат в небесния Йерусалим, дето Бог ще отрие всяка сълза от очите им, и дето смърт не ще има вече ни жалейка, ни писък, нито болка. Но в него няма да влезе нищо нечисто, нито който върши гнусни работи и лъжа, а само ония, които са записани в книгата на живота при Агнеца. И тъй, виждаме, че цялото свещено писание е изпълнено с проповед за живота след живота. От първата книга Битие, дето е дадено първото обещание на грешните човеци за идването на Спасителя, до последната книга Откровението, дето се рисува Христовото славно второ пришествие, всичко стои под знака на обещания ни вечен живот на небето. Християнино, искаш ли справо да носиш високото си име на православен Христов последовател? Не бъди седокей. Не отричай безсмъртието на душата, възкресението на мъртвите и страшния Христов съд. А се готви. Усилено се готви за предстоящия ни вечен живот след кратковременния. Върши Божията воля и повтаряй с всички верни думите, свидетелствуващи за нашата любов към Спасителя. Да, дойди Господи Иисусе!
1: Слушахте откъс от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!